0: research the phenomenon sleep.
1: Хочу в майбутньому побажати всім мати багато вірних друзів, щоб ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантажений. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Нічиє місце не заважало місцям інших.
2: I'm a bit scared of losing the people, some people who I love.